0: din jos.
1: Da, mi-a zonit pac, au ești noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami îl fac că je, conții mi doa, ei.
0: Mă retipsesc, e cazul ce e pe ian francez?
3: Ești cine trebuie pic pe azi?